Tota, jos miten hua, jos miten hua nima, pämme he valupea tuon tuolta pulkalamko, niin me Sound of Macafa 100.3 FM. E tahan hae ngongo e wike koni me he otmur pasifiki, pe koe ngongo ni na e tukmahe APC News. E polpalema koe ia I he taha whanki whanua I he otmur pasifiki. Pe oku, oku ai, e kai ke mention, e taha e ngai whanua koe ia. Kono ngau e aki he kau criminal groups whakamaman lahi. Ke whai e ngai ngau e ke tau te whito no ngau e ke kompiuta, no whenga e ke mau e account number o hai, mo hai, mo hai. Pea koe toko ua koe seni te kuma e ngai grupu koe ni, lakahi ha ni manoa piliona. Ko piliona e taha, upanga e taha fe miliona. Lingua ke ni manoa, imagine. A shiri ni kuma ue whai nga. Whai nga kai koe ni, pea ku puke toko tolu ngea ue ni ku puke. E tae ki whanua koe ni ofu mai ke Australia. Si, ngongala ki whanua, ki mot whanua koni. Toko